0: Adams, fim bom dia. Vamos sempre de inha jama em for para.
1: Eu ia can, ia can vi.
0: Ia can vi. Eu vou brincar nisso aí. Men gabi bi.
1: O poli gama é sempre from the coração o ba. Sena é tu aba. Dica não na jai. Idia.
0: Vamos é. É tu aba de. Mas tu nipa não tu aba. The idea of treating human life, ono. I was saying here, no, no, you can't say. You can't.
1: Sena, you can't vi.
0: Oh, you can't vi de bet. Eh so threatening say yanganika yangama ba hu say nibre wuma o say dey ekosu nyame amo a ada ahemfo no bebesu yo ndi ma yepese ye kana be hu say ade no ye mbe because ye yiye ni yiye ni a ye kasa ye kasa min say ye nananom bi nzo beti ndi be hu say no otima amfo no ade no be mbe a beso no be ekom be di hu ngoma be hu ne ka ndi ye besere nananom say good no attracting ye existence ya sitinam no a threat no ndinu ya bestre be se se de ye wom se ya yi nyame adom ye pani se ya se bi nye sika na ye bibibia ndi ye bestre be se be moye ho bane na be niska chi na mabunu no so no ye ngo wurawuram because ye kan ye kan nyina yi ye kan na me ubekom so na mabunu so binu be se se akire o because be fi se e ba e benya adwuma ye benya sika ye be se bet unye sika unye sika na odi nyina kosa yare a na ye onipa bi mu ho na be ne kaprɛ ne betim nande be na mfompo ne be nyɛ hwianga bepɛ be wuska no guho bet nande pa be dene na tebi wo be kwa kwa wo ba bi na ba no hu se do bi sia na undim nyɛ ne hwɛ so na abɛ ye beden ndi ye be srɛ sɛ ndi ye da bi am ka sɛ sɛ wo ye proper mind no legal man ni ye ti krum ha yi na nanom ho atena sɛ adi hina sisi hu fie abɔ ho brange sɛ ngɛ sɛ wan do good hutima hutima abobra ho ahoy school ma se bia so pon ne ya se so ya timaba ba wo bia so ya ye ne kakra kra ni good ne de ye ndie besere se nipa bia o mata from all political parties political leaders MP na me nim na nzimbi be se be se be ba ba nyama no me nim ruler kan ko joda ma sa time na o nya MP o play because be hun so ya security officer ndie be ba ha o se be consult no and ohenin tim hu say advice odi mabe sa time no e ka ho bi ndi mabandi mama am say sa asem yipo ma catch up en advice ya be yes say be di soja for be ba be contact no kwane ya ofa so o discuss ya na o chere be say the situation ni city e no eno ni bobi hu abandi mama ndi nim say we die na o UK mana so mana o UK nim so be dura anamon bia o say otu bia no obetu afa ho na ya sero na bo MC so say oniskachi wo galam sey fo ke amsi former amsi bi ka chem sey ohene beba wani maska be di siu tables okay nyame amo be ka sey wo be gina bapan wo buko wa ho be jizo fo years amsi ya hodi ro sey skake anya wo nku bi da ndi sey wo gina aban pan wo pa ofi sey sey wan dwini jiri ma ho na wan dwini asase ne niam ho na wan dwini pa bi wo ma wo be fi sey wo jisa ska na na be pan wo sey onya amsi bi okra na at least wo beti ma bo bra ko di ndi ebesere ne se oyeba atane onim se de ma behuhia be ma ya ye ho sese ya ide me njin ni se ye benya 50 ne 60 years binum pa ka kan vie ho biu na mum da achi njiri ma no be ne yandwene be ho na nim se oyeba ide obeye ne sama ye ohene na MP before ye ye polling station elections am se ne all the zooms dia start ne de na wa mi se ye election we na ye no yeye yeah, yeah, in a special way to say the yeye yeah, yeah, national elections no because yeah, mpe se obi a oye pit and now habo pin woni mu
1: jima ne nan bi mu kasasa
0: said the ohen
1: no pe kwa bi tu on tv dia no problem ko woni
0: ndi no yeye yeah, yeah, ni such a way say obi a ni
2: wo ye 01.5 fm
0: okay ye bi register to say the electoral ko ye be Ghana election na ye bi register manipa bi a wadi 18 years opese o to aba no okotwe ni dey na edru ha wanya kwanya to bi saa ne dey wi a ye be ye bi register to say nipa bi a o ye MPP ni na opese ugina se beto so aba ana opese o to aba no bi no o so kwotwe dey ye the whole 1 month ni ye exercise so no ye wi ye ye tone form se nipa bi a opese o contest bi a no beto bi ya ye
1: etia ka mo
0: yes kan otia ka ba beto form so no de otia ni nyina ka
1: ye no
0: okay be wi ye be converting ba vet